0: yom chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Ah, loko kamu penye. Iti or radio. Pi yom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa. Pi mara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponje be. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponje be. Simajazi bare tiro biro kan biri winya wuro kopke. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kan tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kire tam tam. Kuna ngomero kere puony. Piko manu nyonye na jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru we uru koba. Te biru kire miru de meri nyo atiri. Pike ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru we uru koba. Nyone kape wuyi uru puony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngomero kere puony. Piku wa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru weo uru koba. Te biru kire miru da meri nyo matiri. Pike ngoku wa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Imin miru weo uru koba. Ni o kanatia kelewa wuru pehome tuoni. Tisi oke na kara kobeko peye.

0: rin tuwa do bina pola pola ni. Umaru unu kong dog lego kenwa kenwa. Yen lego enna manu bera gony me kuowa. Mauta maru unu lego. Wego chuel unu kwai wa na atu banga chwej. Ibola dangi tungi. Silemi dangi tungi. Tia meko na dokta. Oido. Ine unu kong. Kayi ni dokta morde wire. Boy then we need to go here. Ah, miru miru mulu maute maru unu lego. Wego chuel unu kwai wa na atu banga chwej. Chilin dangi tungi.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
2: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yu biru tela.
1: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
2: Pimara me pachu.
1: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

Mume huyo ni mashiku ya raena ulishu. Leo ulishware saba. Shope ngeo yu shuka tuwandi. Mujwara kone kone kunyu kita shiki nyare. Ni mat. Kwa ukao binu ba. Kope kure doa ingweta deka laju. Laju nwa manmu yu edo ka. Kope ingweta po yu ba. Ujwane konongo ewinyo kita chike nyare. Ni mat. Kababa uubino ba. Kope kure doa ingweta deka laju. Alaju nwa manmu yedo gaan. Kope ingweta boyo ba. Mama. Para baba ingweti kwene na shimu tija kino boyo niye. Nika ingweti kope ingweti chumchia. Iwanki wani debula chia. Pea kuduro. Ingweti kari shingeke ken. Chamu kiro wako. Aya. Nika ngwedu kope ngwedi tumchia iwanke wani debula cha pe guduro ngwedi kari chingekeken chamu chiro wako aya.

Utu ni kare me pega dore pe pini nye ado. Utu ni kare me pega dore yini pini kuya. Uba ana wuya loko bo dugu ana wura puno ba yini nena dore mi alako nmo mapingo no. Uba ana kuide chwe yeto weka dongyo alegi dong kong dongu.

0: Ubangana poi de ju ye to bolla. Utuni gar me pera de yin pinye. Utuni gar me pera de pe pinye ado. Ubangana wi ya lo go du ko ana wo ro pono ba yin ne na do mi ya lo no a pingo no. Ubangana poi de ju ye ta wa ka dong yo alle gi dong kong dong le gi gene. Kuindini, pe maka kemo. Nyoda e balo. Kenja bira ko ba kuindini ni. Uwaru legi. Uwa ta chala Kristo. Te a chala kuindini gire. Uwisha. Kuindini shoka kumu kani kura nuwa lego. Muluka buja kumu kani kura kobe pi lego. Uba aga chwiri unko kara pepkwere neno. Agari kuri pin mumi lego duju da roma roma. Garmo ya bida mumi lego nungu ati mugi ujo ane joa lego banga pango leg dome. Windine, bema kakemo. Windine shoka kumu kani kura nuwa pi lego. Muluka buja kumu kani kura kobe pi lego. Uba aga chwiri unko kara pepkwere neno. Agari kuri pin mumi lego duju da roma roma. Kar moja bila mum legu no ngwa ti mu giyo jani jo legu ba ma kongo leg do me. Pino lera mu jo ti te guru me living era pundi ni. Pero da ruate yera yera ni waru kiti. Lago bila pingo te kubuni mir kongo na yera duungam. Ubiru pingu de kubuni mir ko wana yera duun kwam ujori ni yera wana yer ni pimir wana poruna porajia ala kelu nyinge imi so kwa rip wago chwago jokuri kwang ramu kono enu kena churi pipingi yo ene tuono ena nena mitutu chudang wago biru pingu de kubuni mir ko wana yera ran nero te yeru misa milanam Ubiru pingu de kubuni mir ko mara yera kanlim. Ubiru pingu de kubuni mir ko mara yera kanlim. Yoni yera yera mara yera ne pimir wa poruna porjap. Ana kelu nye miso piu ebi. Wago chwago jokuni upiu ramu kono. Enu kena churi pipingi yo. Ene tuono ena nena mido tucho. Wago biru pingu de kubuni mir ko mara yera duong kwa megin. Entertainment. Lago bino pingu de kubu ni mirko mwana yara duonko me entertainment ni yomu yejo. Imi so juga bu.
1: E.T. Winyo. Or radio. E.T. Winyo. Or radio.

where the doggy by that. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. What this mean? Anari tina pero anu akora wumi no mami arbenyanga. Ekinoderwate wani umgod. Umi upela duwa.

0: chere wer kwaro.
1: Biyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubido tela. Ah,
0: iroko kalupene. ET Winyo O Radio.

kwa kilo kwa chitiri pini ungena kwa kilo kemu kimu kia koka kilo nushu ware mora me tedea tedea kilo kwa chitiri pini ungena kwa kilo kemu uva kwa kilo kwa chitiri pini ungena kwa kilo kemu kimu kia koka kilo nushu ware mora me tedea tedea. Juara mora meteria mona kobiyo ujoni kono juara mora wena meteria kono lu abda ura ura joni kono la ngero juya wanyi ya yak akela nu juara mora meteria mona kobiyo ujoni kono juara mora wena meteria kono lu abda ura ura joni kono la ngero juya wanyi ya yak. Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makira mo fi. Gaya me wori chuki woro ko makira ngwedo dek. Duwara ndo chie maroma roma. Un joni ngo kara kenga la ngera wanye. Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makira mo fi. Gaya me wori chuki woro ko makira ngwedo dek. Duwara ndo chie maroma roma. Un joni ngo kara kenga la ngera wanye. Kyo da wala beti duan basho locha monte kurimi da wala ka du gi di wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimi da wala wu kyo da wala beti duan basho locha monte kurimi da wala ka du gi di wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimi da wala wu. Uwuru kwa yo panga ni ami ame awara lo erigi dero anua muna pe ya wangire uwuru kwa yo panga pe o mia ko bani a kor bang chege bin panga da yora anda golon ya te wang tumu mina te mita lungi tunga waje yo mi ture te meno ni lungi jama waje bien chege teru tumi du ju wena melodian. Uwuru kwa yo panga pe o mia ko bani a kor bang chege bin uwa iya te wang tumu mina te mita lungi tunga waje yo mi ture te meno ni lungi jama waje bien chege teru tumi du ju.

0: Mia nyunyi menyunyi na menyunyi mera baadaye. Mia nyunyi menyunyi na menyunyi mera baama. Joada Allah be chunu jo. Joada Allah mar kwa.
1: Dawaja. Kado ngaduwi bai wanu winya donga pomo tuan tungi. Nino. Dawaja kado ngabinu wanne pachu winyu ka gwonu kabo. Niyo kabo wa mai. Okabo wala kwa rega di tiriba. Okabo ibonya bonya pingo. Ah okabo wao mai. Wani jia donga lugu jia. Wele wele ye. Dabo jia kado nga binu wani pachu winyu ka guwa okabo. Ni okabo wao mai. Okabo wala kwa rega di tiriba.
2: Old radio. Old radio. Iti winyo. Old radio.

0: Cara, yiri lelo doka teke. Nyurin. Ti kar me nyual kere yao ba ye mie. Mamuna, ana penyo chwaro kengba. Ukeng di de gero lengo keng te olu koma. Machwara, ana penye, aduoda. Iye lo nono, ikara reyye ni nyoma kara nweriye mumoni dusu. Ane atine me nyual lemora maru wikiti pito. Ukeng kusyo nyobole yina me bale yituti. Keng kau kuil, adoi kuri ba ye capek. Ai te gira gira ba bola si umuho. Acho kana chen, wia ti kena. Bala we so hum baya moria mulu mi techo.
1: Kami yenu mi odahane. Nyeru biru te kubi ke weha wura lim nyehane. Amana nenu jon tutuan, kwa wura pen ngwa rati odi. Manyeru, onu oko me yimele lio ene neri wenye kone. Anye akara ma chwe chwe kwene kunu biru da kera da. Oke kijo mi tofino. Nyo cha nyo yin, nini yo kome giri yo yon. Chwa ri pe yele, shim dang ye do yin. Acho wane kan, oke ya gare dog shim oke ngone nengir wae. Kadwo shen sheni, wao ke sheni, kadwo shen doga. Wao ke doga, karama chwe chwe kwene ma nye ha tuo para. Para nega gira koba, kum kape a beho tino. Ama nye ha kaya beru kwele shin na choraj. Micho me koma dede, nenga bude do ataro, nenga lila loki yelong. Adwa ke pe wa, ke wiyo chero yelu bete pere pere pere o nino koba. Shoma nina gwena koho, ma nye ha ti peho. Ma, chwari ka duwo kong dang. Ka chwari ka duwo dang kong wiki kare. Kani shon nino na, dana ha. Atarwa, atarwa, okeng lola tutwal. Atarwa, okeng yela. Atarwa, okeng yela. Kara rikwara nyoma nyoma chon wope yela. Bewinye chuma choma armiote chaku yelu wian. Keng dong dai woni an pedo anyual. Yina tarwa, jalibane katurikan. Tarwa ya dokturwa wukero ada turwa. Aweko keng kare mene meriem tame nyual.
2: Chiwere pa wot.
0: Atarwa atarwa miya kong tam
3: Konchi Anamari Anabira taru Limda yae borakan Anamari tina bimbi ikara tam Kami tamay tembelu kereho Anangin ena nyual kanereko miya tama miya Karame kuwaru ni unu yela pinyual Suwe bong keng Unenu yu nyual lo keng pe Keng obiru nyomu nyaga beno namante

0: Jogging for Manager on the Adiana
1: Radio.
2: Ya boy ke mwa ver uno ritelo a me mi ya winjani okay sho berere ya boy ke pudo ruwo bo abino mi ya winu news e kamando we mwa ver uno ritelo a me mi ya winjani amae ni chawa ameti mi uberu rang meti aya sho no tie Kabu emio akong shawa wale ko wani joni ale yu pashu pashu kom logong yore yore amaye ni imwa okar iya kina dume ma bijan mono nuno nindu abongwe

kuranyaro kolin ha mira jil kuranyaro kolin kolin nu teru gulli nirno ana woro nu ateru ranga banya ikarma tun nu rod bulok tiyo ene wi koleno ana ma jil te ngol kolin ninga ei musala wewe natoka wapi kolin ukamuni no.

0: mejor radio. Iyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyo kwa kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer